0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: patreon.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

Obećao sam ti bio brda i doline, kad sam kleknuo pred tebe na Rinzol, rekoh pokaži zvijezdu koju da ti skinem. Sa 20 se život činio kao švedski stol, a na nama je samo da odlučimo kamo, sve će se drugo već nekako naći.

U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, tri godine trujete ljude, to su opasne ideje.

0: su, to je opasna muzika, to, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
2: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

A na pitanje kako ona kao građanka, ali i kao konzervatorica doživljava tu gradnju, kaže da je ono tamo zaista predimenzionirano, osjeća se, to se vidi u vizuri, u svakom slučaju je predimenzionirano. Doduše, kaže ona, slažem se s jednim arhitektom koji je rekao da zgrada uvijek dok se gradi drugačije izgleda. Imali smo te slučajeve i po Puli, recimo u Kandlerovoj ulici, gdje je jedna zgrada dok je bila u cigli izgledala sasvim drugačije i van konteksta, a kad je ožbukana dobila se sasvim drugačija vizura, kaže ona. Treba pričekati dovršetak gradnje, ali je činjenica da je atak na prostor. Svi traže metar više, a jako je bitno imati te dobre vizure za buduću izgradnju. Ono što konzervatorske podloge nove generacije predviđaju

0: 11:56, baš sam glasno ovo izgovorila. Sorry Gabi ako sam ti probila bubnjiće. 11:56 je i lagano se odjavljujemo iz odkucavanja do podne. Kao i svake srijede u 12:15 kreće emisija Zdravo društvo, stoga je sa mnom u studiju Gabi.
1: Ana, da, društvo je zdravo onoliko koliko se brine o svim članovima tog društva, tako, uključujući i one koji nemaju glasa, kao što su to životinje. Nakon onog stravičnog slučaja, zadnjeg, kad smo svi saznali za one pse na Učki, dignula se zajednica, udružila, pa je i ovdje u Rojcu, da bi pomogli udruzi koja je zbrinula sve te pse, a onda je to sve palo sad pomalo u druge neke planove, jer život ide dalje. Međutim, govorit ćemo danas u emisiji upravo o zapravo zakonu i provođenju ili neprovođenju zakona o radu institucija, ali u svijetu zaštite životinja. Volonteri su najčešće prva linija zapravo obrane, pa će nam danas gošća biti voditeljica udruge za zaštitu životinja Snupi, ona je Kristina Milovan, evo s njom ćemo malo šire o toj temi.
0: Da, zadnje što sam da se nadovežem na ovaj slučaj sa Učke, što sam bila pročitala je da su svi psi udomljeni ili...
1: Pa barem, zapravo nisu.
0: Ili barem ne, privremeno.
1: Točno, privremeno.
0: Dok se ne oporave.
1: Dok se ne oporave, ali onda znaš šta, iz nekih drugih još situacija prijašnjih, možda ne ovako drastičnih, iskustva volontera su tako da onda ti psi postanu, zaborave se jednostavno na njih i zapnu u privremenim domovima i tako dalje. Tako da to je vatrogasna mjera, a ona prava mjera bila bi provođenje zakona i rad svih koji su nadležni i plaćeni da to rade.
0: Neka institucija rade svoj posao.
1: A da.
0: Kao što bi trebalo biti.
1: Da.
0: Gabi, hvala ti.
1: Nema na čemu.
0: U nastavku programa Radija Rojcu 13:05 kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Od 14:00 do 16:00 u Sjesti de Rojc će biti s vama Igor Znezerović, od

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

klimatske politike. Ostalo nam je još 9 minuta i završit ćemo sa malo pozitivnim notom, ali ćemo se samo ukratko ohladiti malo uz jedan glazbeni moment. Thievery Corporation i Babylon Falling zajedno sa Pumom.

skoro, jel, za 3-4 dana počinje, pa ćemo malo najaviti što sve imamo u mjesecu ponosa od naših aktivnosti i naravno onaj vrhunac koji dolazi 26. Kada imamo treći Pula Pride. I uz to naravno tu i tamo neka aktualnost ne vezana za Pulu, ali vezana za našu zajednicu i Hrvatsku. Pa idemo onda odmoriti malo od ove početne priče uz novu pjesmu od Olivije Rodrigo, The Cure, koju još nisam poslušao, ali danas sam vidio da je izašla. Ja nekako imam soft spot za Oliviju Rodrigo, ne znam iskreno zašto, onaj prvi njen album koji je napisala kao tineđerica, a ja u debelo u 30-ima sam preslušao jako, jako puno puta. Eto, slušamo Oliviju Rodrigo i onda ćemo malo osvrnuti se na ono što smo radili zadnjih par dana.

Na toj radionici ja sam, moram priznati, jako puno naučio, jer sam bio uvijek ljen malo istražiti kako održavati dobro bicikl i kako recimo malo zatezati sajle i slično, tako da moram priznati da sam jako puno toga naučio na radionici. Bilo nas je dosta, bilo je jako lijepo i evo kažem, iz moje perspektive jako korisno. Radionicu su vodile Lea i Marina, koje su nam pokazale i neke vrste bicikala, koje su sličnosti, razlike, kako se namješta sit, zatežu sajle, mijenjaju pakne na diskovima, podmazivanje lanca, sve nešto jako, jako korisno. I sve vezano za održavanje bicikala, i to velikih i malih. I nekako se rodila ideja, kao budući da je da se okupilo tamo i zaljubljenika u bicikliranje, da je ideja da recimo na jesen kad splasnu vrućine, jer sad evo vjerujem da je već teško biciklirati vani, da napravimo i nekakvo organizirano bicikliranje, odnosno druženje po Istri. Pa eto, pratite nas, bit će i toga. I naravno moramo se zahvaliti još jednom Lei i Marini na vođenju te radionice. A ima smo nešto i jučer, naime u La Resistansu organizirali smo kviz, odnosno pop kvirz, što je dakle kviz pop kulture vezan možda malo i za kvir. Sam kviz je osmislila i vodila naša dobra prijateljica Sandra Vanjak, koja se jako potrudila da on bude raznolik, šarolik i zabavan. Naravno, moramo se zahvaliti Sandri na tom kvizu i što ga je i održala i osmislila, ali evo, četvrto mjesto mi je moja ekipa osvojila, tako da moram biti malo i tužan i razočaran.

tebe tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, na kecelju stavlja palačinke peče.

0: Da.
1: To volim čuti tvoj glas jer ga nisam čuo. Ajde, daj još malo, daj.
0: Da, dobro večer i dobrodošli u 302. izdanje psihodelične emisije poljoprivredne i sve ostalo, zapravo poljoprivredne emisije psihodelične kulture Traktor.
1: Kako si se izvukao, stari moje?
0: Na šta, u tome sam uvijek bio dobro.

0: Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojc. Traktor.
1: I da, evo, sad smo lagano poslušali neke skladbice i tu smo sada, upravo pokušavamo uspostaviti vezu sa našim prijateljima iz Slovenije, kako bi malo popričali o eventu, zapravo eventu na kojem i Nešo i ja ovoga puštamo, a ima još ljudi koji naravno tu puštaju iz Pule, tu je i Rio, čekaj. Halo, se čujemo, halo. Halo, se čujemo?
2: Čujemo se, zdravo.
1: Čao, čekaj da ti dignem. Nešu, se čuješ i ti?
3: Ja se čujem uvijek, stari moje.
1: Dobro, vi nas čujete dobro?
2: Dobro vas čujem, super.
1: Pa vidiš, ipak ovoga, danas u svu ovu modernu tehnologiju, više to nije problem, ne moramo se derati sa brda na brdu, nego preko žica.
2: Da. I satelita.
1: Gle, ne bi bilo loše recimo kad bi znali dimne signale koristiti. To nikako ne bi bilo loše. Mislim, zapravo, mi smo nekad, ja sam bio izviđačima jako dugo vremena, pa smo radili signalizaciju sa zastavicama.
3: Aha, i to znaš?
1: I to znam signalizaciju sa zastavicama, tako da mogli bi na jednom festivalu možda kod vas napraviti tečaj signalizacije čisto. Ako rikne struja, zamislite sad jedan dan rikne struja na cijeloj planeti, sad trebamo uspostaviti neku komunikaciju.
2: Pa da, nikad se ne zna.
1: Nikad se ne zna. Šta ti preostaje? Preostaje ti dimna signalizacija, zastavice, šta još? Golubovi?
3: Pa može golub, pazi, ali dimna je okej, okay, full.
2: Telepatija.
1: Telepatija je najbolja. Najbolja je telepatija, to je definitivno najbolja, ali mogli bi početi nekim golubovima razmišljati. Imate vi neke golubove tamo?
2: Pa imam golubove.
1: Imate golubove? E pa, gle, kad mi dođemo kod vas, daćete nam jednog da ga dovedemo u Pulu, da ga naučimo ovoga, relaciju, razumiješ? Tako da ako bude bilo baš ono potrebno, da mu možemo neku porukicu staviti i poslati ga da se vrati kući.
2: Pa, onda će ovaj show trajati nedjelju dana.
1: Pa, minimalno. Evo, ovo je bila lagani intro u razgovor sa našim prijateljima i organizatorima jednog prelijepog festivala u prirodi, je li tako?
2: Da.
1: U prirodi, pored Vrhnike.
2: O, tako je. U Ljubljanskog barja.
1: Znači to je, ajmo reći, koliko ja znam, barije je zapravo spojeno na Ljubljanu.
2: Pa to je veliko područje od Ljubljane do Vrhnike. Ja sam s Vrhnike, to je mali grad. 20 km od Ljubljane. Na drugom je kraju barja.
1: Ali se može se s biciklom doći od Vrhnike do Ljubljane, to se može. Pa to je super.
3: Evo, ja sam vidio da Zvuk traži prijevoz. Vuk naš, pa možemo se kazati da s biciklom krene polako prema tamo.
1: Ne, za njega samo rošule.
3: Samo rošule.
1: Da, on fura taj style, ono, retro i to, pa...

0: muziku i onaj Groovy Forest, a u subotu noć imat ćemo više Dark Forest. A onda Progressive, Xenon i popodne Chill.
1: Super. Evo, ja ću pročitati, ja imam ispred sebe, pa vidim da tu imamo, da li je to petak, imamo Ludu Ostarinu, imamo Peću, Octopus Sensei, tu je Dalton Teleport, Trens, jel tako? Pozdrav Daltonu, tu je Rio Dario, Nardi ovdje iz Rijeke, naše malenkosti, nas dva magarca ovdje iz Pule, Nešo i Tovar, inače Tu Far, prvo je bilo Tovar, ali je Tu Far nastalo u Amsterdamu, evo, ja ću te ocinkati, jebi, jer oni ne znaju šta je Tovar, šta je magarac, pa je ipak ispod Tu Far. Imamo Zvuka, što kažete, Garta, jel tako? Supernova, DJ Krištof, pozdrav Krištof, jedan jako velik čovjek, dugo godina u sceni.
0: Ostavit ćemo ga.
1: Tako je, tako je, to je Soundbender, momak koji pušta top muziku, poznao sam ga u K4, Smonki Gogov, bate iz, od Makedonija, i ti, Teta Porciunkula, je tako.
0: Luda Ostarina smo ja i
1: Vasili. E, super, to ste vas dvoje, znači Luda Ostarina. Super. Evo ga, tu je...
0: Sad ćemo Dark.
1: Super.
0: Subotu, da.
1: Super, super. U principu vi puštite prije nas, ja mislim i tako, tako da vidim jako jednu lijepu zabavu, jedno underground društvo koje je krenulo raditi jako lijepe događaje u prirodi.
2: Aha. Apsolutno, ja se baš veselim ovoga... Da ćemo doći, da ćemo biti tamo sa vama.
0: Ma super.
2: Jedva čekam. I ne znam šta bi ja drugo dodao nego ljudi, evo, hvala vam, svaka vam čast. Lijepo je bilo i s vama i popričat i naravno bit će još ljepše vas vidjeti uživo.
0: A super, hvala vama.
3: Lijepo je vama,
0: nadam se da se vidimo i da...
3: I da se čuvate, da se držete, da se borimo psaj lopem.
0: Ja.
1: Tako je, bato, samo ljubav, siguran sam, veselim se da se vidimo i što se tiče Traktor, uvijek ste dobrodošli da kažete što novo radite, bez obzira da smo mi tamo ili ne, jako mi je drago da smo se upoznali i skidam kapu hat off za posao koji radite, jako lijepo izgleda, jedva čekam da se družimo za vikend.
2: Da, i za one koji ne znaju zapravo detalje događaja, a zanima ih, detalje događaja mogu saznati koliko sam vidio na Facebooku.
1: Tako.
2: Šta moraju ljudi ukucat u Facebook? Ili imate Instagram isto možda?
0: A za ovaj party?
2: Da.
0: Da dobiju informacije za ovaj party.
1: Tako je.
0: Aha, pa Svamp, Lojtra, nekako.
2: Aha.
3: Samo ljubeza, znači.
2: Svan, Svamp je ime događaja, ako ukucate sigurno ćete doći onda do informacija kako doći tamo, kako se pridružiti ovoga tom ritualu i evo, ja jedva čekam.
1: Evo, još jedna stvar ovako da ne zaboravim, a gdje ćemo naći informacije od Utopija Land, to me interesira mene, evo da isto ljudi znaju ono što vi radite, ako sam dobro zapamtio, Utopija Land je ime vaše organizacije, gdje možemo naći na mrežama da vidimo šta se dešava inače.
0: Da, Utopijaland, ovo je zatvorena grupa, ali mogu ljudi da se pridružuju.
2: Mm-hmm.
1: Ok.
2: Tamo
0: se objavlja od naših članova.
1: Znači čini se od riječi do riječi, grupica je možda malo zatvorenije, otvara se pa se može preko Utopijalanda, preko prijatelja pristupiti grupi da se vidi šta se radi, vidim da radite i produkciju i događaje, pa lijepo je da se zna šta se radi, siguran sam da to ide na veći nivo i da ide sve naprijed jer je to jednostavno tako.
0: Super, nek tako bude.
1: Može.
0: Može tako da pristupi, ako ukuca na Facebooku Utopijaland, onda mu pokaže ovu grupu, nije sakrita.
1: Super, super.
0: Da.
3: I mi to posvojimo.
0: Da.
1: Dobre, bate. Vidimo se za vikend, hvala vam najljepše na gostovanju.
0: Super. Hvala i vam. Baš se veselite da se vidimo.
2: Isto i ovoga, evo, vidimo se za vikend, a vjerojatno ćemo se i dogovoriti onda za i još neku daljnju suradnju.
3: Ja, daj Bože. Super.
1: Siguran sam u to, bato. Bog daje uvijek, mi trebamo samo uzeti. Nije problem.
0: Važi.
2: Ljudi, evo, pozdravljamo vas iz Pule.
0: Pozdrav svima.

0: Pozdrav. Ćao.
1: Pozdrav. Ćao. Slušamo se i u kontaktu smo. Vidimo se za vikend, ljudi. Sve ste čuli, sve znate, to je to. Slušamo se za vikend, plešemo za vikend. Svako dobro, ljudi, još jednom hvala vam najljepša.
2: Ok, hvala i vama.
0: Ćao. Evo, imali smo na liniji goste iz Slovenije. Informacije su bile ovoga, ono što nam je trebalo najviše, i ako neko ima volje sjest u auto,

0: Jel jesmo već?
1: 21.56.
0: 56, a? Neće možda malo, ne?
1: Ne. A? Ma ne, ne.
0: Ne voliš me više?
1: Ma ne volim te više.
0: Dobro.
1: Gle, dok malo se pozdravimo, stavimo miksić i to je to.
0: Dobro, evo za miksić, možete slušati moj miksić. Malo sam možda bio nespreman da pitam od ljude miks, ali siguran sam da sljedeći traktor nakon vikenda, da ćemo snimat gore u Sloveniji nešto i našu muziku i od Lude Ostarine i od Tete Porcinko i od Vasilija.
1: Tako
0: i
1: je.
0: Da imamo za slušat na traktoru, da možemo puštat nakon ovog praktičnog dijela emisije, a sada slušajte moj miks, jer je to jednostavno tako. Uživajte u miksu i slušamo se za vikend ko dođe i kisić, kisić.
1: Hagić, Hagić, slušamo se u 303. emisiji Traktora sljedeće srijede 21.00 Radio Rojc.
0: Uživajte.